ti da mi loju pe eni binu wa emi roko sibi ati je to ba roko sibi ati je emi pomi sibi ati mu to ba se si pomi.